0: Popijte na X.
1: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
2: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Samo na Hit FM radiju.

0: Weekend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Weekend Media Festival. HR Weekend. Finance Weekend. Investment Weekend. Energy Weekend. Tech Weekend. Health Weekend. Education Weekend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Weekend.hr.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Hit FM Radio, najveći hitovi za celu Srbiju.

svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije.

Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al

0: Mesto broj 6.
1: Mesto broj 6, Alicia, Rosie i Georgie. Kakav duet. I imamo posebno onako istoriju vezanu za ovu pesmu. Naša draga, uvažena, divna koleginica Isidora igra u spotu.
2: Igra žena u spotu, i igra i glumi i lepa je, i pogledajte spot obavezno. A mi u nastavku slušamo Rosie i Georgie sa pesmom Alicia. Mesto broj 6.